0: پیشکش آصف اقبال کی ہے۔
1: سامعین، آکاشواڑی کے 90 سال ہونے پر ہم نے آپ کے سامنے کوئز پروگرام کی پہلی قسط پیش کی تھی۔ آج آپ کو سنواتے ہیں اسی پروگرام کی دوسری قسط۔
2: تو اب ہم اگلا راؤنڈ اسٹیتھوسکوپ راؤنڈ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں بھی نیگیٹو مارکنگ ہوگی
3: اور یہ آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں اس سے ہی جڑ جائیں گے سوال، اور ان سوالوں سے ہی یہ ثابت ہوگا کہ اگلی جو دو ٹیمیں ہوں گی وہ کون سی ہوں گی جو ہمارے ساتھ آگے فائنل راؤنڈ میں کھیلیں گی۔ تو سوالوں کا سلسلہ شروع کیا جائے میڈیکل سائنس سے۔
2: آپ لوگ تالیوں سے ایک بار اجازت دیجیے۔
3: تو سب سے پہلا سوال ایک بار پھر جائے گا ٹیم ہوا محل کے لیے، کہ شریر کی سب سے چھوٹی ہڈی کہاں پائی جاتی ہے؟
2: آپشن ہے ناک، کان یا انگلی۔
4: کان۔
2: کان،
3: بالکل صحیح جواب۔
2: ٹیم آبشار کے لیے آپ نے پہلے دو راؤنڈ تو بہت اچھے کھیلے، تھرڈ راؤنڈ میں آپ کا اگلا سوال ہے،
3: کس اپکرن سے یعنی کون سی ایسی چیز ہے جس سے ہم

0: دہشت کی ہر ایک سازش کو ناکام کیا ہے اور کریں گے. ہمارے دیش کا ہر ناگرک اب سجگ اور تیار ہے.
1: شکریہ بھائی صاحب, شکریہ. Great words and appreciation to the soldiers.
0: اور سر آسٹریلیا سے آیا ہے زویا کا, میلبرن سے آسٹریلیا سے. سر آئی سلیوٹ فار یور کریج, یو آر موسٹ کریجیس مین آئی ہیو ایور ہرڈ ان مائی لائف. یور اسٹوری گیوز می گوز بمپس.
1: سو گریٹ ورڈس, بیکاز وی اسٹل ریمبر دی بلڈ شیڈ ان آسٹریلیا, بانڈی بیچ ویری ریسنٹلی بائی دی آئی سی کارڈرس. ہم آسٹریلیا میں بھی جو گھٹنا ہوئی اس کے درد کو سمجھ سکتے ہیں, اور اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری تعریف کر رہے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے.
0: جی, اور ایک اور ہے سر یہ میسج, میرا بھارت میرا بہت فیوریٹ پروگرام ہے. سیلیوٹ اگین اینڈ اگین. این دوبے سر کو, آپ جیسے جانباز ہیں تبھی ہم سیف ہیں. ایک دم فلم کی طرح اسٹوری لگ رہی ہے. آپ ہیرو ہیں, سیلیوٹ ٹو یو, ریئلی پراؤڈ آف یو. میرا سنگھ ہے یہ, سلجر آسام سے.
1: میرا سنگھ جی کو میں بتانا چاہوں گا کہ جب گراؤنڈ زیرو فلم بن رہی تھی تو اس کی اسٹوری جب اسٹوری رائٹر لکھ رہے تھے تو وہ جب پروڈیوسر کے پاس لے گئے ایکسل انٹرٹینمنٹ کے بعد, تو انہوں نے بولا یہ اسٹوری فلمی سے بھی زیادہ فلمی ہے.
0: بالکل,
1: یہ ورڈ ان کے تھے.
0: اچھا,
1: بلا نمبر ساس ہوتا نا کہ
0: جی جی بیج
1: بچن,
0: ہاں اچھا جی,
1: وہ بلا نمبر کی اسٹوری آپ نے فلموں میں دیکھی تھی
0: جی,
1: بٹ اس میں ایکچولی میرے ساتھ ہوئی ہے, اور وہ ریپلیکا بھی میرے پاس رکھی ہے.
0: وہ آپ کی یادگار
1: میں سارے ہول کاؤنٹ کر سکتے ہیں آج کے تاریخ میں بھی. میں نے اس کو دھو کے ایک ایک ہول مار کر کے لگایا ہوا ہے.
0: میں سر میسج آگے پڑھوں گا, لیکن میں بتا دوں کہ سر میں نے آپ سے بات کرنے سے پہلے, انٹرویو سے پہلے آپ کے, میں نے وہ مووی دیکھی گراؤنڈ زیرو, اور وہ اسی لیے میں نے دیکھی کہ میں کم سے کم وہ سمجھ پاؤں وہ سچویشن کیا رہی ہوگی. حالانکہ فلم میں کافی فریڈم ہوتی ہے اس کو بنانے کے لیے, لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ میں جو سچویشن تھی اس کو سمجھنا اور اس کو محسوس کرنا وہ بہت ہی مطلب
1: فلم
0: انبلیویبل.
1: کافی انہوں نے اتھینٹک بنانے کی کوشش کی. فلم کے اندر دیکھیں فکشن کا پارٹ تو ہوتا ہی ہے
0: جی,
1: کیونکہ وہ سینماٹوگرافی کا ایک فریڈم ہے.
0: بالکل,
1: اور ایک کامرشل پرپس سے بنتی ہے, ایک لارجر ویورشپ کے لیے بنتی ہے.
0: بالکل سر, ایک چیز لیکن یہاں پر میں کہنا چاہوں گا, اکثر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ فلم میں ری ٹیک کے چانسز ہوتے ہیں, لیکن جب آپ فرنٹ پر تھے اور آپ مقابلہ کر رہے تھے اتنے خطرناک آتنک وادیوں کا, وہاں پر تو کوئی مطلب ہی نہیں کہ ری ٹیک ہوتا کیا ہے.
1: 100% نہیں ہوتا, وہاں کیسے ہوگا, وہاں کچھ نہیں ہوتا.
0: کچھ نہیں ہوتا, وہاں جان جائے گی یا جان لی جائے گی.
1: وہاں جو وہاں یا تو سیریسلی انجرڈ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے
0: یا مرنے کا,
1: تیسرا کچھ نہیں ہوتا.
0: تیسرا کچھ نہیں, یا تو
1: دو ہی چیز ہوتی ہے, یا تو آپ سیریسلی انجرڈ کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا آپ
0: جان سے جاتے ہیں, شہید ہوتے ہیں.
1: دو ہی کیٹیگری ہوتی ہے. میں پہلی والی کیٹیگری میں رہا, ہماری مقدر اچھی تھی کہ میں اتنے شارٹس کے باوجود بھی زندہ رہا, اور آج کے تاریخ میں آپ کے سامنے میں ایک لائیو پروگرام کا پارٹ ہوں,
0: اور بہت ہی شاندار پرسنالٹی کے ساتھ. سر سر ایک میسج اور ہے. ہائی سر, میں ششی, جے ہند سر. میں بھی آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں, میں ابھی کلاس 11 میں ہوں. سر یہ ایک دم بچہ, ینگ لڑکا ہے یہ, کوئی پی سی ایم سے ہوں. جی کے تھرو کیسے کریں, دیش کو مہان بنانا چاہتا ہوں. میں اعظم گڑھ سے ہوں, یو پی سے.
1: آپ کے اندر یہ جذبات بڑے صحیح ٹائم پہ آیا ہے
0: جی,
1: کیونکہ آپ پی سی ایم سے ہیں, 11th میں ہیں. دس از دا رائٹ ٹائم. آپ پی سی ایم بہت بڑھیا رکھیے گا. فزکس, کیمسٹری, میتھ, ایک کوشچن پیپر جو سی ڈی ایس کے ہیں, جو یونین پبلک سروس کمیشن سے پبلش ہوتا ہے, اس میں اس کے کوشچنس کے کافی زیادہ اس کا ریشیو ہوتا ہے. اگر آپ کا پی سی ایم مضبوط ہے, آپ پہلے جھٹکے میں ریٹرن نکالیے, اس کے بعد فزیکل ہوگا, اور آپ کے اندر جو جذبات پھوٹے ہیں نا, بالکل صحیح ٹائم پہ پھوٹے ہیں.
0: بالکل,
1: پریپیئر, آل دا بیسٹ.
0: اور سر ایک میسج اور ہے, یہ شبنم ہے, یہ بول رہی ہے, میں شبنم ہوں, بی کے دت کالونی نئی دلی سے ہی بات کر رہی ہیں. جے ہند سر, آپ کو سن رہی ہوں, بہت ہی گرو محسوس کر رہی ہوں. آپ کو بہت بہت دھنیواد سر, اسی لیے ہم بھارتی ہمارے جوانوں پر فخر کرتے ہیں.
1: آپ بہت ہی ایک بڑے ویر پروش کی کالونی میں رہ رہی ہیں, جس کے نام پہ بی کے دت
0: جی
1: ہے. تو وہ کالونی بڑی ہی پوش کالونی ہے زور باغ کے پاس, اور اس کالونی کی مٹی میں ایک بہادر آدمی کی آتما ہے, اور آپ کے طرف سے شبھ کامنا آ رہی ہے, تو میں خود ہی محسوس کر سکتا ہوں کہ اٹس اے ویری گریٹ تھنگ فار اس. تھینک یو سو مچ.
0: سر دیش پر مرن مٹنے کا جذبہ تو ہر دیش واسی میں, ہر بھارتی میں ہے, لیکن کچھ ہی ہے جو جذبہ اپنا ظاہر کر پاتے ہیں. اور جب آپ موجود ہوتے ہیں, جب آپ پورے دیش کو, پوری دنیا کو اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں, تو وہ جوش اور بڑھ جاتا ہے. اور یہاں پر ہم بتانا چاہیں گے اپنے لسنرز کو, آپ سن رہے ہیں سندیش سولجرز میں, آج ہمارا خاص پروگرام. ہمارے خاص مہمان ہیں فارمر ڈپٹی انسپکٹر جنرل بی ایس ایف, شری نریندر ناتھ دھر دوبے.

0: منتخب ہونے پر رنجیت کمار داس کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں لوک سبھا اسپیکر نے کہا کہ جناب داس کا قانون سازی کا وسیع تجربہ اور عوامی خدمت کے لیے غیر متزلزل عزم اسمبلی کے وقار اور جمہوری روایات کو مضبوط کرے گا. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں کل کے لیے شدید سے شدید ترین گرم لہر کی صورتحال کے بارے میں ریڈ الرٹ کیا ہے. اس طرح کی صورتحال اس ہفتے جاری رہے گی. اسی طرح کے حالات دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور ساحلی آندھرا پردیش میں بھی رہنے کا امکان ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بہار، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اڑیسہ، پنجاب، راجستھان، تامل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور تلنگانہ میں کل سے اختتام ہفتہ تک گرم لہر کی صورتحال رہنے کے بارے میں پیشگوئی کی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات نے مغربی بنگال اور اڑیسہ میں آئندہ دو سے تین دن تک گرم اور مرطوب موسم رہنے کی بھی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ سب ہمالیائی مغربی بنگال اور سکیم میں اتوار تک شدید سے شدید ترین بارش ہونے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات نے ہماچل پردیش، جموں کشمیر اور لداخ میں کل تک گرج چمک اور ژالہ باری کے ساتھ طوفان کی پیشگوئی کی ہے. اسی دوران آئی ایم ڈی نے انڈومان نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، لکشدیپ، اتراکھنڈ، ساحل کرناٹک، کونکن، گوا اور شمال مشرقی خطے میں آئندہ دو دنوں تک بجلی کی چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ گرج چمک کے بارے میں بھی پیشگوئی کی ہے. ایشانی یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
0: قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائس نے آج ممبئی میں قومی اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا اور گھنٹی بجانے کی روایتی تقریب میں شرکت کی. یہ پروگرام میں کلیدی خطبہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ قبرص بھارت اور یورپ کے درمیان ایک قدرتی راہداری ہے، نیز وہ وسیع تر مشرقی بحیرہ عرب اور مشرق وسطی کے درمیان ایک راہداری ہے جو امنگ، اختراع اور مستقبل پر مرکوز خاکے کے ساتھ سیاسی اور اقتصادی استحکام فراہم کرتی ہے. سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کی وزارت کل اچھی کارکردگی والی نگہداشت معیشت تخلیق دینے کے ایک ورچوئل پروگرام کا انعقاد کرے گی. وزارت نے بتایا کہ اس تقریب کی اہم سرگرمی معمر شہریوں کے لیے جیون ایپ اور معمر افراد کی نگہداشت والے کرنے والوں کے بارے میں جانکاری کے شتایو ڈیش بورڈ کا آغاز کرے گی. آئی پی ایل کرکٹ میں احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں جاری ایک میچ میں گجرات ٹائٹنز نے چنئی سپر کنگز کو جیت کے لیے 230 رن کا نشانہ دیا ہے. اس سے پہلے چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا. گجرات ٹائٹنز کی طرف سے سدرشن نے 53 گیندوں میں شاندار 84 رن بنائے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا پانچ ملکوں کا دورہ سماج کے ہر طبقے کے لیے فوائد کی گارنٹی دیتا ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا بھارت کو ایک بھروسے مند پارٹنر کے طور پر دیکھ رہی ہے. ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے ٹیکنالوجی سے چلنے والے سیکیورٹی نظاموں کو بڑھانے اور سیکیورٹی کی کارروائی کو بہتر بنانے پر زور دیا ہے. حکومت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ملک میں خام تیل، پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس اور ایل پی جی کی خاطر خاص سپلائی موجود ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز. نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاشوانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں. اس سمے راتری کے 9:30 ہوئے ہیں. پرستوت ہے غیر فلمی گیتوں اور غزلوں پر آدھارت کاریکرم انجمن. آئیے اس کاریکرم کا آغاز کرتے ہیں اس پہلی غزل سے، احمد حسین اور محمد حسین کی گائی ہوئی اس غزل سے.